Pred dvimi leti si je pozval poznati sastav četiri tenora mladoga jačkara Martina Kosovca kot gosta na koncert v Zagrebu. Pri tom se je izpostavilo, da glasi četirih tenorov in ovoga glasbenega talenta jako dobro harmonirajo. Bilo je to po fulminantnom dobitku Martina Kosovca pri naticanju Voice of Croatia. Sastav četiri tenora, ki letos večuje 10 let postojanja, je sada odlučio, da će duov jubilej zaokružiti suradnjom s mladim jačkarom u jački, rekla je. 21-letni Martin Kosovec da svojim vokalnim izražajem, svojom pojavom i feelingom stare duše, prez obzira na njegove godine, jako dobro paše sastavu četiri tenora. To je rekao skladatelj i tekstopisac jačke Matko Šimac. Kako dobro harmoniraju četiri tenori, to su Đani Stipaničev, Vladimir Garić, Marko Picotić i Filip Hojzak. S glasom Martina Kosovca morate sada sami ocijeniti. Čujte jačku, rekla je.

0: Anka Schnee weiß, im Atipe saprirat be udoi duci Dani.
1: Kada kamo.
2: Dana su sedmi je u socijalnom centru u Trajštofu predavanje Šandora Horvata na temu Ivan Vuković 150 let. Na priredbu poziva Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov. U Hrvatskom centru u Bijeću će do sutra u sedmi navečer predstaviti roman Svirači čarobnih frula Mirka Čurićema, ki će stati za pitanja na raspolaganje. U stanu Narodne kulture u Gornji Šica je sutra u sedmi navečer vernisaža novogorskoga slikara Erika Novosela i Ervina Reisnera. Izložba će biti otvorena do 5. novembra. Subotu na Dan jezikov će u Borti u 11. dopodne otvoriti Dom narodnih grup. Do 4. odpodne će igrati različne muzičke grupe i škole. Ljudi si moru pogledati skupnu knjižnicu i druge prostorije narodnih grup. Na Dan spomenikov nedilju se more od 10. dopodne do 6. navečer poiskati pusti klošter u Pengartu. A med 3 i pol 5 odpodne će dopeljati kres crikvu u Vorištanu.

0: Shirom Sharom.
1: Mona Lisa, Orf Kip, Leonardo da Vinci, a pozna vjerojatno skoro svaki. On visi u Louvreju u Parizu i človik bi si mislio da je teško ča poduzjati u blizini njega. Ipak, to se je ugodalo dvim mužijam iz Nimčke. Oni su zalipili dvi, 30x40 cm velike fotografije uz Mona Lisu. Motivi jedne su bili ovi dva muži i jedna žena, a na drugoj je bio jedan počinitelj opravljen u viteškom oklopu. Skoro po akciji su je zustavili dva muzejski čuvari i predali policiji. Na zidi muzeja su ustanovili malu škodu, Mona Lisa niš nije uškodjena. Policiji su rekli akcionisti da je to bila šala. Je li će du je prijaviti još nije jasno. Louvre je najpoiskaniji muzej cijeloga svita. Koncem lanskoga leta su iz njega ukrali 8 francuskih krunskih dragulev. Onda su vidjeli da ima sigurnost u muzeju dost škulov. Ova akcija kaže da očevidno još nisu sve popravili.

Friško je pol urja hrvatskoga magazina mimo prošla, a veseli me da vam smim nazvistiti da ide povisti u osmi dale s našim hrvatskim mozaikom muzike. Muzički smo se na početku oprostili od leta, a zadnja jačka će nas odpeljati u jesensko vrime, a to je Olivers, jesen stiže, Dunjo moja. I mojte lip i ugodan večer i more bit se čujemo kašnje u mozaiku muzike. Ja Petra Marija Živković na svaki način ožvelim zbugo.